Ya Cak Ning, wayahe gawe awak dhewe ngrungokno bareng-bareng ana kultum jelang kumandang adzan maghrib ya. Sing bakal disampaikno bare Ustazah Yuyun menjaga perilaku kepada orang lain.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya, jane tasih de Simfoni Keroncong Propa Pater RI Surabaya pangaten nggih, sing tasih ngancani sampean aku Wahyu Chan nganti nggo jam 12 bengi ya. Nah, kanggo janing sing sambil lagu-lagu keroncong nonggong nggih, njenengan saged mirengaken lagu-lagu koleksi Propapat RRI Surabaya mangaten ya. Koleksi-koleksi saka cantok ya, ono beberapa pilihan cantok, ono sisanya beberapa pilihan iki cak nih. Nah, nek kesempatan dina iki ya cak nih ya, monggo njenengan langsung kepengin mirengaken lagu-lagu kesenangane ya, langsung wae cak nih isa ambek aku. Nang 08 96 021 3 x 968 ya. Koleksi-koleksi Propapat RRI Surabaya pasti ini tetap tak persembahan no guys sampai nih cak nih ya, di Propapat RRI Surabaya khususnya di Simfoni Keroncong.